0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: तान बारी उल्फतीन मामा ना यू करा मन जैसे मामा ना उल्फतीन ने न्यू तम मिला ने संतरां ट्वीट अने फसीती औरी ना मिशन तुपुन शेहु मानगं तान कते मना वास्वाफ हमने रुफतुन फंस कान गए दिन फंगा लिपेनी Lipeni republika yang betul, kita yang naik matin. So tem siapa tu pun reo, nampis hati mana naik. Areo Peter om hinton om sir sir em new. Nampat dia naju fana naik. Misak tu tu fanta masa petar. Fanga tanah nanti sir reo meo hanap ni entar naik. Namit dia naju tanu fana naik hati mana naik hinti sahai. Naik ina naik nak ma pakai tu mana role pe. Anem farat tap ni hit nai cerekai cerekai kenti cerarn. Saya tahu anai rahuna nai sahai. Setir sareu mana ambul. Cuma naik sahai, cuma naik sahai tumpko. Usambur nai sahai urahunan. Ukatain setir semanam bulat pe. Cekai nai san tumpko.
2: Tanya anilele partaja tikan saya firnam nai tateraka. Nitan nai anemban. Defan firnam nai le pavion defa. Tunggu demisia panam bulat tapak aku faham siapa nafita titra purne titre amun eletan nevan tantang natin rumbi fulton ni adina, possible untuk nihisya nafita purne titre harutan yuk komplisen saya misia pronotasian ane mni domain tantsa jomidia matu misian sesawat saya fumbawan zane nafita purne titre niu
3: pronotasian aku faham pedro kau sehelai jomidi itu tane tu tanfus katrati Tenefa bulan ini senfart, tengah ya orang aten filam afnart sa, tiu filam afnart siwa, na fad kena kehcina, na tonsu na tulj, iye, na tonsu na tulj de, sesan roh fahen rom sar sar, niasa na roh fitaran, etom ni fartan fana rasuan, embar tungga paya fana rehet. Armiasa no prestar, Rasuela. Vai ser que quien tira a ver tira.
0: Xota tumpo lá, xota tumpo vava.